0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Baru saja kita mendengarkan seruan azan Isya untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat. Dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.